Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dienu. Šo dienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlestību saprast, kā dzirkstina tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dīva tava un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Ar tavu garu.
0: Jūs izredzēto tauta īpašumā īgjūti ļaudis, lai sludinotu jovarenu uz darbus, ka jūs no timsas ir aicinoti savā brēnišķīgajā gaismā. Aleluja. Broļi un mosas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsasēstu tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmām, vordiem, darbiem un nolaidēbu. Un avainiem, un avainiem, un avis nelūko vainie, todēļ es lūdzu visu svētoko jauno Mariju. Visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un mosas aizvilk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzēvē. Kungs, apsažāloju par mums.
1: Kungs, apsažāloju par mums.
0: Kristu, apsažāloju par mums.
1: Kristu, apsažāloju
0: par mums. Kungs, apsažāloju par mums.
1: Kungs, apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tavs dēls uzkopjot debesīs, apsūļoja apostoliem svāto goru, no kura tī saieme naskaitamas debeškeigos gudrības dovanas. Tevi lūdzam, tava gora dovanas ļaun saimt arī mums, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gora vienībā, Dievs visos mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no apostola darbiem. Pavadējis kādu laiku Antiohijā, Pāvils devās ceļā, porstaigodams pēc kortes visu Galatijas apvidu un Frīgiju un stiprinodams visus mocekļus. Bet kāds jūds vārdā Apols, kas pēc dzimšanas bija Aleksandrīts, daļrunēks vērs un stipris rakstūs, atnoca uz Efezu. Viņš jau bija īpazīstināts ar kunga ceļu un runoja ar lielu dedzību, un cītēgi mocēja to, kas skar Jezu, pats pazeidams vīnēgi Joņa kristēbu. Tajies drūši soc runot sinagogām. Priscila un Akvila jū dzieršūt, pajēma jū sev leidze un jam seiki izskaidroja dīva ceļu. Bet, kad es gribēju dūtīs uz Ahaju, broļi uzrakstīja viestuļi mocekļim ar pamudinojumu jū uzjimt. Es aizgojies daudz paleidzēju tim, kas bija īticējuši, pasateicot žielestībai. Jo es sekmēgi atspalkoju jūdus ar rokstim, publiski pīrodēdams, ka Jēzus ir Kristus. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Dīvs ir visas zemes valdnīgs. Dīvs ir visas zemes valdnīgs. Visas tautas plaukškinoju trūkam, gavilēt kungam prīcēgim balsim, jo visaugstais kungs ir brīsmēgs, lels karaļs por visu zemi. Dīvs ir visas zemes valdnīgs. Jo Dīvs ir visas zemes karalis, dzīdīt slavas dzīsmu. Dīvs valda par tautam, Dīvs sēd savā svātajā trūnī. Dīvs ir visas zemes valdnīgs. Tautu valdnīgs apsavīnoja kūpā ar Abrahama dīva tautu, jo zemes varenī pīder kungam, bet jis ir visaugstokais. Dīvs ir visas zemes valdnīgs. Alleluja! Es izgoju no tāvu un atnošos pasauli, es atkal atstoju pasauli un aizeju pie tāva. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to guru.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Guds tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: patīši, patīši, es jums saku, ja jūs ko lauksit no tāva manā vārdā, es jums dūs. Līdz šam jūs neko neesat lauguši manā vārdā. Lūdziet un jūs saņemsit, lai jūsu prīce būtu pilnīga. To es jums stostēju leidzēbos. Nok stunda, kad es jums vairs nerunošu leidzēbos, bet atklotu jums viestēšu par tāvu. Tamā dīnā jūs lūgsit manā vārdā, un es jums nesaku, ka es lūgšu tāvu par jums. Jo tavs pats jūs mīloja, todēļ, ka jūs īmīļojat mani un īticējat, ka es esmu izgojis no dīva. Es izgoju no tāvu un atnošu uz pasauli. Es atkon atstoju pasauli un aizēju pie tāvu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slavā Tev, Kristu!
0: Uzticēsim Dīvam mūsu lūgumus. Kungs Jēzu, kas pēc savas augšanas vēl 40 dienas uzuterēja savu mocekļu vidā, stiprināja savu baznīcu ar savu pastāvīgu klotbeltni. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs Jēzu, kas saviem apostoļiem apsūlēja svāto garu, Sev Te arī tagad saviem ticēgiem Dīva svāto gura gaismu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs Jēzu, kas uzējot dabas uz Sev Te apostoļu sludinot evangēliju, dari, lai cilvēku sirdis būtu vīmār atvārtas Dīva vārdam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs Jēzu, kas saviem apostoļiem apsūlēja vītu dabas uz, dovai Tu arī visiem saviem ticēgajiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lauksimies par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs to vai mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lauksimies par Helēnu un Juri, lai Dīvs to vai jiem visas vajadzēgos Dīva šielestēbas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lauksim par mirušo Aloizu Dvieseli, lai Dīvs to vai mūžēgu dzīvi dabas valstībām. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Svarenais Dievs, dara, lai mēs ticēdami Tava vienzimu šo dālu mūsu pestētoju debesu kopšanai, arī mēs paši ar sirdi un protu dzēvotu debesīs caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam sajēmuši mājas, ko tu upurējam. Šo zemes un cilvēka rūko darbā augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Dievs ir mūžam,
0: slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debības esam sajēmuši vēnu, ko Tev upurējam, vēna kūko un cilvēka rūku darbā augļa, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūsu pazemības garā un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgai mani, Kungs, nu mūnos nataisnēbas un nu mūna grāka mani,

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieejam un jūs upuri.
1: Lai kungs pieejam šupuri un tavam rūkum par gūdu un slavesovam vordam, par labu mums un visai jūs vātajai basnēcai.
0: Kungs, tevi lūdzam labvieļīgi svietējušos dovanas, ko nosam, kai mūsu garīgu upura zēmi, un dari mūsu pašas par mūžīgu dovanu Tev, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pasteikšanu un asūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu, jo pie savas augšanas celšanos ir skaidri pasarodie visiem mocikļiem, un ņem redzot pasacēļa debesīs, lai mums dovotu leizdeļību savā dīviškēbā. Todēļ, kad pasaule pīsapilda lieldīņu prīku, visa zeme gavilēja un dabas uz spāki un eņģeļu pulki, dzīt tavas gūdiebas himnu un abitīgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gūdiebas pilna. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hozanna augstumos. Tu biesi visi žēlīgais Tāvs, pazemēgi Tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu, Tavu dālu mūsu Kungu, pieejam un svietēji šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu un avainojamu uperi, ko Tevs nācam vispirms par Tavu svātu katoļisku baznīcu, reiz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēstkopiem un visiem patīsim katoļiskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem. Labvieļai izdovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznēcu un valdi par tū visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes, un visus klotas ušus, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurēm, kas poši tevs nāc šūs labas upuri par sevi un visim savējim, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globiņu un aizsardzēbu, i paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpējībā, es pirms pieminot gūdinājām uz svāto slavīmo vienmēr jaunamo Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kai arī svāto Jezebavas svātokos jaunavas leiga vaini un tavas svātos apastojus un mūcegļus, Pīteri un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrisakonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damianu un visus tavus svātos ar jū nopelniem un aizlaugumiem, stiprināj mēs it visā ar Tavu paleidzēbu un aizsardzēbu caur Kristu mēsu Kungu. Amen.
0: Topies, Kungs, lūdzam pieejam labvieļīgi no mums un no visas Tavas saimes šo kolpojumu uperi. Vodi mūsu dīnas Tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaidi Tavu izredzētos pulkam caur Kristu mēsu Kungu. Amen. Dievs Tevi lūdzam labvieļīgi izdarēt šo pīnesumu, pilnībā svietētu, pieejamamu, atdzētu, goreigu un labpateikamu, lai Tis mums kļūst par Tava mīļoto dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā es vajēmi maizi savas svātījus un ciņiemos rūkos, un pacielis acis uz dabasim, uz Tevi Dīvu, savu svarenu Tāvu, Tev pasteigdams svietē lauza un Devi saviem mocikļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdu.

0: Tāpēc, kungs, mēs tevi kolpi un tava svāto tauta pieminot Kristus, tava dāle mūsu kunga svētīgos cīšanas, kā arī augšana ceļas nūs numerušajiem un gūdības pilnos kopšana debesīs. Snācam tavai gūdojamai majestatē no tavam domanom teiru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgos dzēves svāto maizi un mūžīgos pestēšanas bikeri. Uzlūkoja tu ar labu ieļēbu un pieņem tu, kā labprūt pieejami sava kolpa taisniego Ābela dovanas un mūsu patera ticības tāvā Abrahama uperi, kā arī sava augsto prīstīra Melhizedeka svātu pīnesumu navainīgu uperi. Pazemēgi tevi lildzam visu varenais Dīvs, lai ar tava svātu engeļa rūkam šis upers tiek aiznests uz tava dabas oltora, tavas dīviškos maistetis prīškā, lai kreisi no šo oltora pieņemot tava dālavas svātu mīsi un asni, pīzapildam arī kvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs, kungs, arī savus kolpus un kolpūnes, kas ar ticēba zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, tevi lūdzam im un visiem, kas atcedus Kristu, žalsirnīgi ļaun īt īprīts noma gaismas un mīra valstēbā. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums tuviem griecēgajiem kolpim, kas ceram uz tavu lielu žalsirdību, ļauj būt satraucējumu ar taviem svātajiem apustuļiem un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visiem taviem svātajiem. Lūdzam tevi pīskaitamies jūs pulkam, navas mēs un upalna, bet tavas lielo žālsirdības tiel caur Kristu mēsu kungam.
0: Caur kuru kungs tu visas šos dovanas vidmār rodi svātduri dzēvinais vietē un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slava visus mēlšu mēlšus.
2: Amen.
0: Paklausot pestētojā vodim un jo dīvišķu likumu pildot mēs ar paļovēbu sokom, Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētēts, lai tu tos vārds, lai no to valstība tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniški un maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aiveļ mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvinu grāku un pasargotinu jebkaidanā mīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīter valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacies saviem apostoliem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīļa īstē dot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
2: Un ar tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstekumi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga

Jēzus Kristus mīsa un asiņas, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls, saskaņā ar Tava gribu un svāto goru liecdarbībā, Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asiņiem, atbrēvē mani no visam un nataisnībam un ik vīna ļaunuma palīdzi vīnmā rīvārot Tavas bausliebas un naļau mani kotnu Tevis škiertīs.

Lūgdīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, kad un noktu pie manis, bet sagadīkāju vordu un mūdā dviesele krījusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžēgajai dzēvē.

Tavs es vīlējos, lai tie, kurus tu man devi, būtu kūpā ar mani tur, kur es esmu. Lai jī redzētu gūdēbu, ko tu man devi. Aleluja.

0: Svētos noslēpumu dāvanu sotinoti. Pazemīgi tevi lūdzam, kungs, lai tas, ko tavs dāls mums pavīlēja svinēt, jo pīmiņai kolpoja mūsu mīlestības izaugsmē caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: Šo laiku mēs
0: mūsu palīdzība kunga vordā.
1: Kas ir radījis tāpēc esmu zem.
0: Lai jūs esi svietējis varenais Dīvs tāls. Un dāls un svātais gars.
1: Amen.
0: Dīva šielistība, lai jūs pavada.
1: Pateicēja par Dīvu.

0: par
1: mums. Spiecīgo jaunovā, labsirdīgo jaunovā, lūdz Dievu par mums.
0: Uzticīgo jaunovā, taisnības pūguls, lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības iedeklīs, mūsu prīcas īmeslīs, lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgais trauks, gudojamais trauks, lūdz Dievu par mums.
1: Izcilais dievkolpošanas trauks, gorīgo rūze, lūdz Dievu par mums.

0: Karalīne, mūcekļu karalīne, lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotojo karalīne, jaunavu karalīne, lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātūs karalīne, besīdzimto grākajīm to karalīne, lūdz Dievu par mums.
1: Debesīs uzņemto karalīne, svāto rūš

0: jārs, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvā jārs, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausīmēs, Kungs un Dievs.
0: Dīvā jārs, kas noceļ pasaulē grākus,

Slavēgo un svietēgo jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinātojā, samīrnoj mūs ar savu dālu,

0: to dzīvo zemdē tojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi topam.
0: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavu kolpu dvieselam īsavīm ar būtu vasala, un ar slavējam mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma un prīcot uz mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Novena Dīva svāto gora gūdam. Lūksimēs, nocvātais gors pīpilni savu ticēgo sirdis un tavas mīlestības gunitamos īdec. Dīvs, kas savam apostolim atsūtēja svāto goru, uzklausi savu ļaužu dīvbēgos lūkšanas, un tūs, ka mēs dovojas ticēbu apveļtē ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu un pazēsti mūsu dūmas un gribu, šķeistēj mūsu sirdis ar svāto gora spāku, lai mēs varam Tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dīvs, kas ticēgo sirdis moci un apgaismo ar svāto gora gaismu, ļauj mums Tavu gribu pareizi saprast un prīcoties vīmār sajamot svāto gora žielestēbas. Dīvs, Tu ar savu goru mūsu vodi un sorgoji, esi mums žielieks un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs sajamot Tavu palīdzību, vīmār pasaļautos Tevi caur Kristu mūsu Kungu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, tad nok to valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dūti mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts, lai ir Tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija un īsokuma, tai tagad un visot un mūšēki mūšam. Amen.
0: Not svātais gors, Dīvs, rādēj tojas. Tu žielestei būdo avotojs, nocmojoj mūsu dvieselēs, lai tovi bārni būtu mēs, paraistovi tu cildinots, un divā tautai dovi

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi, alleluja.
1: Tēnās mums tavu žielestēpu, alleluja.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visvātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas vātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu saimt tavas pestēšanas augļus, ko liudzam no tevis, kas dzīvēt.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 15. maija raidījumā pāvests izsaka līdzjūtību sakarā ar kardināla Paula Emīla Čeriga nāvi. Romas bīskaps ar videovēstījuma starpniecību uzrunāja ekumeniskās novennas Thy Kingdom Come 2026 dalībniekus. Čikāgas Katoļu universitātē tika atzīmēta 15. gadskārta kopš nāvessoda atcelšanas Ilinoisas štatā. Sicīlijā glābjot kongregācijas masas dzīvību zaudējusi karmelīte Nadira Šantoša da Silva. Ar savas darbības mērķiem iepazīstina jaunais svētā krēsla labdarības dikastērija prefekts arhibīskaps Marins de San Martins. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerti. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Pāvests Leons 14. izsaka visdziļāko līdzjūtību saistībā ar kardināla Paula Emīla Čeriga nāvi. Bijušais svētā krēsla diplomāts nomira 12. maijā Romā. Čeriga ģimenei un Sionas diecēzes ticīgajiem adresātajā telegrammā svētais tēvs ar pateicību piemin kardināla uzticīgo kalpošanu Vatikāna diplomātiskajā jomā. Visus viņam uzticētos pienākumus viņš veic ar lielu dedzību, liecinot par mīlestību pret baznīcu un apustuļa Pētera pēcteci, raksta pāvests. Viņš aizlūdz par savu vistuvāko līdzstrādnieku, uztic viņu dievmātes aizbildniecībai un sniedz apustulisko svētību visiem, kurus sāpīgi skārusi viņa pēkšņā aiziešana. Pēc kardināla Paula Emīla Čerigas nāves kardinālu kolēģijā ir 243 kardināli, no kuriem 118 ir balss tiesīgi, bet 124 ir vecāki par 80 gadiem. Bez balss tiesībām konklāvā.
2: 14. maija priekšpusdienā pāvests Leons 14. apmeklēja Romas universitāti Sapienca, kur tikās ar pasniedzējiem un studentiem. Atgriezies Vatikānā, viņš pieņēma audiencē Kieti Vasto arhibīskapu Bruno Forte, Čefalu diecēzes bīskapu Giuseppi Marčanti un evangelizācijas dikastērija pro prefektu kardinālu Luisu Antonio Tagli.
1: Savukārt 15. maijā Romas bīskaps pieņēma audiencē starp parlamentārās konferences par organizētās noziedzības apkarošanu ECO reģionā dalībniekus. Audiencē pie pāvesta ieradās Pakistānas bīskapi, kuri Vatikānā veic vizīti ad limina apostolorum. Svētais tēvs pieņēma audiencē Florences pensionēto arhibīskapu kardinālu Ennio Antonelli, kurš savulaik vadīja pontifikālo ģimenes padomi. Pāvests tikās arī ar Itālijas bīskapu konferences priekšsādātāju Boloņas arhibīskapu kardinālu Matteo Zuppi un svētā krēsla preses biroja vadītāja vietnieci māsu Ninu Benediktu Krapiču. 15. maija pēcpusdienā pāvests piedalījās nesen mūžībā aizgājušā Šveices kardināla Paula Emīla Čerigas bāru dievkalpojumā, kas notika svētā Pētera bazilikā.
0: Pāvests ar videovēstījuma starpniecību ceturtdien 14. maijā uzrunāja ekumeniskās novennas Thy Kingdom Come 2026 dalībniekus. Novennu, kas ilgst no kunga debesskāpšanas dienas līdz vasaras svētkiem, no 14. līdz 24. maijā ir sarakstījusi Canterburyjas arhibīskapē Sāra Malalija.
1: Video vēstījumā Leons 14. apliecina savu garīgo tuvību lūkšanas dalībniekiem un vispirms pakavējas pie adventa laika, kurā kristieši vēršas pie Dieva ar vārdiem – Nāc, Emanuel! Adventā atkārtojam šos vārdus, jo vēlamies Dieva klātbūtni, teica pāvests. Mēs vēlamies, lai viņš mūs atpestī no grēkiem, no nezināšanas, no visa tā, kas var mums nodarīt ļaunu. Vēlamies, lai Dievs atveseļo visu, kas ir salausts mūsos un salausts pasaulē.
3: Tagad turpināja Svētais Tēvs. Šajās lieldienu laika nedēļās īpašā veidā dziedam Alleluja, slavējot un pateicoties par Kunga augšām celšanos no mirušajiem. Viņš atkal ir Emanuels, Dievs ar mums. Tajā pašā laikā no evaņģēlijiem zinām, ka arī cilvēki, kuriem Jēzus ir atradies vistuvāk, viņu nav atpazinuši dienās pēc augšām celšanās. Pat Marija Magdalēna sākumā domāja, ka augšām celies kungs ir dārznieks. Tomēr, neraugoties uz to, ka tūliņ netika atpazīts, viņš bija patiesi klātesošs. Jēzus ir klātesošs joprojām, jo tad, kad viņš atgriezās pie tēva, mūs nav atstājis bāreņos. Viņš paliek ar mums caur svētā gara dāvanu, un mēs satiekam viņu visdažādākajos veidos, jo viņš vienmēr ir patiesi klātesošs baznīcā.
1: Dārgie draugi, uzrunājot ekumeniskās novenas dalībniekus, sacīja pāvests. Kristus mums ir viss, viņā rodam dzīves pilnību un jēgu, un par to nevaram klusēt. Par to ir jāsludina, jo tā ir labā vēsts, kurā esam aicināti dalīties. Dievs ir ar mums, un mēs, kas esam viņu satikuši, tiekam aicināti stāstīt par viņu citiem. Svētais Tēvs atzīmēja, ka novenas dienas ir īpaši izdevīgs laiks, lai to darītu un lūgtos, lai arī citi cilvēki Jēzū satiek atklātā Dieva pestījošo un atbrīvojošo mīlestību.
3: Video vēstījuma noslēgumā pāvests citē dažus vārdus no savas homīlijas, ko viņš teica Lieldienu vigīlijā Svētā Pētera bazilikā. Tā ir tikšanās, par kuru vēlamies liecināt ar ticības vārdiem un tuvāk mīlestības darbiem, ar savu dzīvi dziedot Alleluja, kuru izrunājam ar lūpām. Tāpat kā sievietes, kuras steidzās pavēstīt labo ziņu brāļiem, arī mēs vēlamies doties ceļā, lai visiem nestu labo vēsti, ka Jēzus ir augšām cēlies un ka viņa spēkā augšām celušies kopā ar viņu, arī mēs varam piešķirt dzīvību jaunai pasaulei, miera un vienotības pasaulei, kā liels daudzums cilvēku un tajā pašā laikā viens cilvēks, jo kristiešu ir daudz, bet tikai viens ir Kristus.
1: Video vēstījuma beigās pāvests visiem novenas dalībniekiem novēlēja bagātīgas Dieva žēlastības un deva savu apostolisko svētību.
2: Pāvests nosūtīja svētījumu Čikāgas svētā Vincenta de Paula katoļu universitātes rīkotās sanāksmes dalībniekiem, kuri atzīmēja 15. Gada dienu kopš nāves soda atcelšanas Illinoisas štatā. Pēdējais nāves sods, ievadot letālu injekciju, šajā štatā tika izpildīts 2009. Gadā.
3: Kā zināms, baznīca konsekventi iestājas pret nāves sodu. To savā vēstījumā atkārto arī Leon 14. Uzsverot, ka pats smags noziegums neizdzēš cilvēka cieņu un dzīvības sakralitāti.
2: Katoļu baznīca ir vienmēr mācījusi, ka ikviena cilvēka dzīvība no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei ir svēta un aizsardzības vērta. Tiesības uz dzīvību ir visu pārējo cilvēku tiesību pamats, tāpēc sabiedrība var ziedēt un plaukt tikai tad, kad tā sargā cilvēka dzīvības svētumu, raksta pāvests Čikāgas universitātes sanāksmes dalībniekiem.
3: Šajā sakarā mēs apgalvojam, ka cilvēka cieņa netiek zaudēta arī pēc ļoti smagu noziegumu izdarīšanas. viņš uzsver, atsaucoties uz katoliskās baznīcas katehismu, Leon 14. Norāda, ka patiesībā var tikt radītas un ir radītas efektīvas ieslodzījuma sistēmas, kas aizsargā pilsoņus, bet tajā pašā laikā pilnībā neatņem vainīgajiem iespēju izpirkt savu vainu. Francisks un citi viņa priekšteči vairākkārt ir runājuši par to, ka kopējo labumu var aizsargāt un taisnīgumu īstenot arī bez nāves soda.
2: Tādēļ es kopā ar jums svinu 2011. Gadā Illinoisa štata gubernatora pieņemto lēmumu un paužu atbalstu tiem, kuri iestājas par nāves soda atcelšanu ASV un visā pasaulē. Es lūdzu, lai jūsu centieni aizvien vairāk veicinātu katras personas cieņas atdzīšanu un iedvesmotu citus strādāt šī taisnīgā mērķa labā, raksta Leon 14.
3: Jāpiebilst, ka 23 ASV štati ir atteikušies no nāves soda, savukārt 27 štatos tas var tikt izpildīts, lai gan 4 štati ir pasludinājuši moratoriju nāves sodu iesaldēšanu. 2025. Gadā nāves sods 47 personām tika izpildīts 11 štatos. Četrpadsmitajā maijā San Giovanni La Punta pilsētiņā, Katānijas provincē Itālijā, notika brazīliešu klostermāsas Nadiras Šantošas bēres. Šo vietu māsa, kura gāja bojā, glābjot slīkstošās kopienas loceklis, bija ļoti iemīlējusi savas dzīves laikā.
2: 45 gadus vecā Nadira Šantoša da Silva bija karmelītu kongregācijas priore Sicīlijā. 11. Maijā kopiena bija devusies atpūtā pie jūras, redzot, ka līdz māsas nespēja cīnīties ar spēcīgajiem viļņiem, priore metās tām palīgā, taču viens no šiem viļņiem izdzēsa viņas pašas dzīvību. Nadira piedzima 1980. Gada 10. Augustā Bahijas provincē Brazīlijā, 6 gadu vecumā pārcēlās uz San Paulu. Jaunībā meitene bija tālu no ticības, viņa bija pievērsusies panku kustībai un sevi definēja kā anarhisti. Tomēr svētā gara spēks vada piedziļām iekšējām izmaiņām un atgriešanās ceļa, pārveidojot viņā iepriekšējo pretošanās garu pilnīgā paklausībā Dievam.
3: Nadira iestājās Karmelā, kur kopā ar citām māsām vēlējās sludināt Jēzus vārdu un iepazīstināt ar viņu tur, kur viņš netika mīlēts. Tāpat jaunā klostera iemītniece apliecināja gatavību nepieciešamības gadījumā atdot savu dzīvību mīlestības uz Jēzu dēļ.
2: Kā stāsta māsas Nadira Šantošas da Silvas garīgtēvs, priesteris Bruno Lins, neraugoties uz to, ka viņa spēkšņā aiziešana ir ļoti sāpīga, tā ir atstājusi gaismas staru. Tas pierāda, ka pat traģēdijā paliek pārliecība, ka tie, kuri nomirst Kristu, dzīvo viņā. Reliģiskās pārēja no šīs zemes dzīves uz mūžību ir bijusi kā apliecinājums tam, ka dzīve nav dzīvota virspusēji, bet tā noritējusi, iegramdējoties Dieva mīlestības noslēpumā. Māsa Nadira ir atstājusi mīlestības liecību uz tuvāko līdz pat galam, radikāli pieņemot Jēzus mācību. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tā, kas atdota par draugiem.

0: Saruna ar Vatikāna medijiem jaunais svētā krēsla labdarības dikastērija prefekts arhibīskaps Marins de San Martins pastāstīja par savas darbības mērķiem. Kardināla Konrāda Krajevska pēctecis runāja par veselības aprūpes nodrošināšanu nabadzīgajiem un palīdzības sniegšanu karaplosītajām valstīm. Atsaucoties uz apostolisko pamudinājumu Dilexite, viņš atgādināja, ka noliekot mīlestību savas dzīves centrā, kristietis var atrast ticības nozīmi.
1: Runājot par emocijām, kas saistītas ar iecelšanu amatā šī gada 12. martā, arhibīskaps Marins de San Martins izcēla prieku, kas izriet no tuvības evaņģēlijam un konkrētas mīlestības. Viņš arī pauda pateicību svētajam tēvam par izrādīto uzticību, kas izpaudusies, uzticot viņam tik lielu un svarīgu dikastēriju. Spāņu augustīnietis teica: "Šo divu mēnešu laikā ir augusi mana atbildības sajūta, vēlme darīt visu, kas ir manos spēkos, tieši kalpojot nabadzīgajiem."
0: Uzsverot labdarības biroja izaugsmi pēdējos gados, kas 2022. Gadā saskaņa ar apostolisko konstitūciju Predicate Evangelium tika paaugstināts dikastērija līmenī, arhibīskaps Marins de San Martins skaidroja dikastērija darbības daudzpusību, piemēram, pergamentu ar pāvesta svētību sagatavošana, iegūtie līdzekļi paredzēti nabadzīgu atbalstam. Viņš uzsvēra, ka svētā Pētera laukumā darbojas divi medicīniskie centri, kur 120 brīvprātīgie ārsti rūpējas par nabadzīgākajiem, kā arī ierīkotas dušas telpas. Netālu no svētā Pētera bazilikas atrodas Palazzo Migliori, trīs stāvu nams, kur desmitiem nabadzīgo ir atraduši pienācīgu mājokli vai īslaicīgu patvērumu, tiek sagatavoti pārtikas un zāļu sūtījumi uz Ukrainu, Gazu, Libānu un Āfriku. Tas viss ir saistīts ar rūpēm par visneaizsargātākajiem, piedāvājot viņiem veselības aprūpi, ēdināšanu, tualetes un izmitināšanu, saka labdarības dikastērija prefekts, uzsverot, ka lielākais izaicinājums joprojām ir uzklausīt cilvēkus, lai reaģētu uz viņu īpašajām vajadzībām.
1: Arhibīskaps Marins de San Martins, citējot savu bīskapa moto Deus Caritas Est, uzsvēra, ka kristīgās dzīves centrā ir mīlestība. Augustīnītis atgādināja, ka nabagie ir baznīcas ceļš. No tā izriet, ka no vienas puses mums ir jānes Kristu nabagiem, jāpiedāvā viņiem mīlestība, kas ir Kristus, Dievs ar mums. Bet no otras puses mums ir jāatrot arī Kristus seja nabagajos. Dot Kristu un saņemt Kristu nabagajos ir kristīgās dzīves skaistums, uzsver arhibīskaps piebilstot, ka mums jātuvojas nabadzīgajiem, jāskatās viņiem acīs, jābūt kopā ar viņiem. Tikai tādā veidā mēs varam pāriet no nabagajiem kā kategorijas uz nabagajiem kā konkrētu personu un tādējādi atrast Kristu.
2: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Pirmā daļa - Prīcēgo. Pirmais noslēpums - eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieli uz Galilejas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarnota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jēzus, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jos sacīja: Esi sveicinota, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītiem. Lūk, tu ieņemsi un dzemdīsi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lielzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevainas un

0: Svētīts ir tavs mīsas auglis.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā, tava vaļa lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
1: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kraibējam īsokumā, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam.
1: Marija bez īdzimto grāka īimto.
2: Lūdzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
3: Piedod mums.

Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nogoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme. Tāpēc, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos. Un notika, ka imti jāsūt pīnoci laiks, lai jai dzemdātu. Un jai dzemdies savu pirmdzimto dālu un ītenaju autiņos un ielika jūs silī. Jo tiem nebija vītas mojvītā.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu grozīsi par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizved visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūs šķēstēšanos dīnas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todētu kungam priekšā. Un liuk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. No svāto gora jis bija saiems atklosmi, ka jis naredzies novis pirms nabūs uzlilkojis kunga svaidētu. Jis paieme bārnu savos rūkos, slavēja dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pogonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, rūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, rūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mums novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, rūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mums novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, rūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mums novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, rūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mums novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, rūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mums novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, rūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mums novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, rūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mums novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, rūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mums novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, rūdzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mums novest un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad tu visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu grozīsi par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizved visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašana svietnīcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. un kad jī izbeidzot svātku dīnam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemī, bet jo vazoki to nazinoja, un tī nātruduši jū atsagrīzi Jeruzalemē, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejām dīnām tī jū atroda siežam svietniecā starp rokstu mocietojumu, jīmos klausūtīs un jautājūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija pošteikti par jū gudrību un atbildēm.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu grozīsi par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
2: Piedod mums.

0: Es ticu uz dzīvu, visuvarēgo tāvu, dabas un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir iejams no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nokopis eļņē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņiem. Uzkopis debesīs, sēd pie dīva, visuvarēgo tāva labos rūkas, no kurīņas ir apnokstīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mirušēgo dzīvošanu.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos mūsu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dzīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dieļ, ar kādu tu rīpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos palēdzi mums ar savu spiecēgu porstavnīcēgu. Sorgoja rīpēgais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus mūsu dorgokais tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centēgais aizbildņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu nu draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu nu īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un īmantot milžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vētiešanos svātokos jaunos Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote. Mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzejamam pinokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, vas atpildot dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu labo moti savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, ka tu vielīs, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām misi supurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam brīcēgi nes dzīves supurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jau vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīļestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegtam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, bez cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas cirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šausardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoko jaunavam.

0: Jūs izradzāto tauta, īpašumā iegūti ļaudis, lai sludinotu to varenos darbus, kas jūs no Timsas ir aicinājis savā brēnišķajā gaismā. Alleluja! Dieva tava un dāla un svāto grordā.
1: Āmen!
0: Kungs ir ar jums!
1: Un ar tuvu goru!
0: Broļin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vortim, darbim un nolaidību. Muna vislielāko vaine, todēļ lūdzu visvātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un bīdies mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dievs, tavs dāls, uzkopot dabasūs, apsolēja apostolim svāto goru, no kura tī saēme naskaitamas debešķēgas gudrības dovanas. Tevi lūdzam, tava gora dovanas ļaun saimt arī mums, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gura vīnaibā, divs visūs,

0: Lasējums no apostola darbiem. Pavadīja skaidu laiku Antiohijā, Pāvils devās ceļā, porstaigodams pēc kortas, visu Galatijas apvidu un Frīgiju, un stiprinodams visus mocekļus. Bet kāds jūds vārdā Apols, kas pēc dzimšanas bija Aleksandrīts, daļrunīgs vērs un stiprs rokstūs, atnoce uz Efezu. Jis jau bija īpazīstinots ar kunga ceļu un runoja ar lielu dedzeibu, un cītēģi mocaja tū, kas skar Jezu, pats pazeidams vīnēģi Joņa kristeibu. Tā jis drūši soca runot sinagogā, Priscila un Akvila jū dziržūt paēma jū savu leidza, un jam seiki izskaidroja dīva ceļu. Bet, kot jis gribēja dūtīs uz Ahaju, broļi uzrakstēja viestuli mocekļim ar pamudinojumu jū uzjimt. Jis aizgojis, daudz palēdzēja tim, kas bija īticējuši, pasateicot žielisteibai, jo jis sekmēji atspākoja jūdus ar rokstim publiski pierodeidams, ka Jēzus ir Kristus. Tis ir dīva vords.
1: Pateicējība dīvām.
0: Dīvs ir visas zemes valdnīgs.
1: Dīvs ir visas zemes valdnīgs.
0: Visas tautas plaukšinojot rūkom, gaviliet kungam prīcēgim balsim, jo visaugstais kungs ir brīsmēgs, lels karalis por visu zemi.
1: Dīvs ir visas zemes valdnīgs.
0: Jo Dīvs ir visas zemes karalis, dzīdīt slaves dzīsmi, Dīvs valda por tautam, Dīvs sēd savā svātajā trūnī.
1: Dīvs ir visas zemes valdnīgs.
0: Tautu valdnīgi apsavīnoja kūpā ar Abrahama tautu, jo zemes varenī pīder kungam, bet jis ir visaugstokais.
1: Dīvs ir visas zemes valdnīgs.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Es izgoju no tāva un atnoču uz pasauli. Es otkon atstoju pasauli un aizeju pie tāva. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūds tev, Kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, patīši, patīši es jums saku, ja jūs ko lūksit no tāva manā vārdā, jis jums dūs, līdz šam jūs neko nāsat lūguši manā vārdā, lūdzit un jūs saņemsit, lai jūsu prīca būtu pilnīga. Par šam lītam es jums stosteju leidzeibos. Nok stunde, kad es jums vairs narunošu leidzeibos, bet atkloti jums viestēšu par tāvu. Tamā dīnā jūs lūksit manā vārdā, un es nesaku, ka man noksīs lūgt tāvu par jums, jo tāvs pats jūsus mīļoja, todēļ, ka jūs īmīļojat mani un īticējat, ka es esmu izgojis no dīva. Es izgoju no tāva un atnoču uz pasauli. Es otkon atstoju pasauli un aizeju pie tāva. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dodģi broļi un mosas. Pirmajā lasījumā dzirdiem, ka apostols Pāvils stiprinoja mocekļu ticēbu. Stiprinot, kaida cilvēka ticēbu var tī, kuri poši tic dīvam, cenšās augt goreigajā dzēvē, kuri regulāri viersis pie dīva. Mūsu dzēvē arī var būt cilvēki, kuri stiprinoja mūsu ticēbu. Tī var būt gan ģimenes lūcekļi, gan draugi, gan draudzes lūcekļi, goreidznīķi. Svarīgi, ka ir taidi cilvēki, ar kuriem mēs varam sazatikties un pūrunot ticēbas lītas, tāpēc, ka nevienmēr viss ir skaidrs, kad mēs tuvojamies Dīvam, varbūt tai, ka mums rūnas kaut kādi jautājumi par ticēbu, citi var palīdzēt uz tiem atbildēt. Bieži vien, ja tiek atrastas atbildes uz jautājumiem, kas mūsas nodarbinoja, tad mēs spējam otro kīt uz priešku goreigajā dzēvē. Tad var notikt attīstība. Arī par Apolu dzirdējam, ka jis stiprināja citu cilvēku ticēbu, un daudzi, pazateicoties jam, īticēja Dīvam. Pirmajā lasījumā ir teikts, ka Apols bija stiprs rokstūs. Tas nozīmē, ka jam bija svarīgi svāto rokstu vordi. Jis bija pūrlīcinots, ka svātī roksti ir Dīva īdvasmoti, un jis gribēja dalēties ar to, ko pats bija īgivis losūt un pordumojot svāto rokstu vordus. Svarīgi ir uzdot sev jautājumu, cik daudz mēs zinām par svātījiem rokstim, ko mēs tur atrūnam, kopēc mums tie ir svarīgi, cik bieži mēs tos losam. Svāto rokstu vordos mēs varam smelt spāku, kad mēs tos losam, klausamies un pordomojam, tad Dievs pats mūsus uzrunoja mūsu konkrētajā dzēves situācijā. Šie vordi, kurus mēs tur losam, mūsus īdvesmoja un pamoca. Evaņģēlē fragmentā dzirdījam, ka Jēzus saka, ja jūs ko lūksit no tāva manā vordā, jis jums to dūs. Šī vordi mūsus pamudinoja veltēt laiku lūkšanai. Bieži vien vecoki nadod bārnim to, ko jie grib. Tādā breidī bārni var būt ar to nāpmierinoti, dusmēģi. Jiem var liktīs, ka tas ir netaisnēģi. Arī ja mēs domājam par savu lūkšanas dzēvi, ko mēs lūdzam, tad arī var būt leidzēģi, kā labi vecoki nadot bārnim to, ko jie grib, arī Dīvs nevienmēr dot to, ko mēs gribam. Mums ir daudz dažādu vielmju, daudz ideju par to, kas mums būtu vajadzīgs, bet Dīvs zina, kas patiešām ir nepieciešams, lai mēs goreigi augtu. Svātais Jonis Hrizostoms ir sacījis, Dīvs vēlas mūsu nātlēdēba lūkšanā, lai mēs paliktu kūpā ar jū sarunā. Reizem var šķist, ka jis kavējās, bet tā jis reikojās tāpēc, ka jis gatavoja mums kaut ko daudz laboku. Mēs esam aicinoti uzticēt Dīvam to, kas nodarbinoja mūsu sirdis, un lūgt, lai Dīvs stiprinoja mūsu ticēbu un mūsu svoda saskaņā ar savu gribu. Āmen. Vīnosamies kopējā lūkšanā. Lūksim par Kristus baznīcu, lai te nikot napagurst ar dedzeibu un svātoguru gudreibu, sludinot evaņģēliju visai cilvēcei.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai dabasūs pagūdinotais Kristus svietei un voda jūs kolpojumu Dīvam un cilvēkim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotasūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojiem, lai mēs ik viens esam uzticams Kristus līdzinīgs, un lai mūsu skaistoko ticēbas līdzība ir Dīvam pateikama dzēve.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par Vandas dzīdinošanu nu vieža.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem nosam, lai ieteik uzņemti Dīva valstībā un ir līdzdalīgi mūžīgajā prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tev ir dota visa vara dabasūs un vieras zemes. Dovai mums savus vietību, lai dzēvojot saskaņā ar Dīva gribu, mēs teikam atzeiti par cīnīgim īt tavas valstības prīkā, kas dzēvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, no tavas debes esam sajēmuši maizi, ko tu puriem, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēt.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, ja tavs debes esam sijamši veinuku tupuriem, veinukūka un cilvēku roku tur paugli, kas kļūs mums par kurai gūtas ierīnī.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
0: Kungs piemūs pas mums grūsars un supras un apriekšālās ir tā pateikums. Nomas, kam kungs un taisies un krākumās.
2: Lildzitais broļa mosas, lai Dievs varmēs tāvs, pijam munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pijam šūpuri no tavom rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, labvielīģis vietējušos dovanas, ko nosam, kai mūsu goreigo upura zēmi, un dori mūsu pašus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo pēc savas augšam celšanos Jis skaidri pazarodēja visiem mocekļiem, un ņim radzūt pasacēla dabasūs, lai mums dovotu leidzdilēbu savā dīvišķībā. Todēļ, kad pasaula pīsapilda ar leldīnu prīku, visa zeme gavilēja, un dabasu spāki un eņģeļu pulki, dzītos gudēvas himnu, namitēģi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs. Debes pulku Dīvs, debes un zeme ir tavas gudeibas pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā. Hosanna augstumos. Kungs, tas ir patīsis vārds, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svātušos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģi sevi atdeva cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un noreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa biķeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Mūt visus mīsu un asni, tiekam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulī un dori to pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žalsardībā un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums slēdzlēmu mūžīgajā dzēvē, leidz ar svātū dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātū Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apostulim un visiem svātījim, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un ņimā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svātogura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai tu tavs vords. Lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, un labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apostulim, mīrešam sacstoju, so mīrešam zdūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu un labvielīstei dovot mīru un vīneivu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
3: Nēdzis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Bet gan to atšals atrībā, lai sargu un dzīdinoj man dvieseli un mīsu.
3: Lūk dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
2: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieselē kļūs vasalā.

Tavs es vēlos, lai tī, kurus tu man devi, būtu kopā ar mani tur, kur esmu es, lai jī redzētu gūdeibu, ko tu man devi. Alleluja!

0: Lūgsimies svāto noslēpumu un dovanu sotinoti, pazemēģi tevi lūdzam, kungs, lai tisko tavs dāls mums pavēlēja svinēt, jo pīmiņai kolpoj mūsu mīlestības izaugsmēj. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūsu svietei visvarenais Dievs, Tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicēja divām.

0: Novena svāto Goragūdam lūgsimēs. Nod svātais gors, pīpildi savu ticēgu sirdis, un tavas mīlestības guni tamos īdec. Dievs, kas savim apostulim atsūtēja svāto goru, uzklausi savu ļaužu dībiegos lūgšanas, un tūs, kam esi dovojis ticēbu, apveltēji ar savu mīru. Dievs, tu zini visu, un pazaisti mūsu dūmas un gribu, šķēstē mūsu sirdis ar svāto gara spāku, lai mēs varam tevi pīnocēģi mīļot un slavēt. Dievs, kas ticēgūs sirdis moci un apgaismoj ar svāto gara gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un prīcoties vienmēr sajumot svāto gara žielistības. Dievs, tu ar savu goru mūs vodi un sorgoj, esi mums žielīgs un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs sajumot to palīdzību, vienmēr pazaļaut uz Tevi, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp Tavs vords, lai atnok to valsteiba, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Esi sveicinota, Mārija, žielestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Mārija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija nīsokumā, tai tagad un visot un mūžēģi mūžam. Āmen. Lai Tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis, mūsu Kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis, mūsu Kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis, mūsu Kunga, Jēzus Kristus.

0: Palīdz ar Milsim
1: un klausīs Latgales radiju.
2: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts par visiem, kuri mūsos studē, ir lai labi izmantotu svāto gara dovotu gudrības dovanu. Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā.
2: Amen.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs svietējis, lai tūp tavs vords, lai atnūk tavu valstību, tavu vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī ir zemes.
2: Mūsu ikdīnišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Es sveicu no tā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ap sīvītam, un svietēts ir tavs mīzes augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
1: Es ticu uz Dīvu, uz savareigu tāvu, dabas un zemes radēto un uz Jēzu Kristu jau vienaigu dālu mūsu kungu, kas ir iems un svāto gara, pīdzimis no jaunos Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, kristā pīkols nomiris un apglabots, nūkopis eļņa, trešā dīna augšanas ielīs, uzkopis debesīs, siet pie Dīvu savareigo tāvu labos rūkus, no kurīnes es atnūks tīsotu dzēvus un marušūs.
2: Es ticu uz svāto garu, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanu, celšanos un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tavu mēlo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļi un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tavu mēlo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni, dvieseļi un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj gūst cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopēj kopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dviesļu un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus, sopīgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums un visu pasauli. Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva Tava un dāla un svāto gravu vārdā.
2: Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi, un es sirds saka par Tevi, meklēt jo vaigu. Kungs, es meklēju to vaigu, nāpslēp to no manis, alleluja. Dieva tava un dāla un svāto guru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam dīvam, un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmu.

0: Es lūdzu visu svētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļu un māsas, aizlūg par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkim. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lela ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs dabasu karali, Dīvs visvaranais Tāvs, Dīvs vienzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloju par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloju par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svāto goru, dīva Tava gūdeibā. Āmen. Lūksimēs. Kungs, labvieleģi uzklausa mūsu lūkšanas, lai ticot cilvēku dzimuma pestētojam, kas gūdeibā sēž pie Tavas labos rūkas, jūtam, ka saskaņā ar savu apsolījumu, Jis ir ar mums līdz laiku beigumu. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvi un valda svāto garu vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no apostola darbiem. Pēc Jēzus uzkopšanas Dabasūs, apostoli atsagrīza uz Jeruzalemi no kolna, ko sauc par Eļas kolnu, un kurš ir tivu pie Jeruzalemes sabata gojiņa attolumā, un jī atgojuši uzkopa augštelpā un tur palika. Pīters un Joņs un Jākubs un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolomejs un Matejs, Jākubs Alfeja dāls un Sēmeņs centīgais, un Jūda Jākuba broļis. Jie visi vīnprotēģi pavadīja laiku lūkšanā, kopā ar sīvītem un Mariju, Jēzus moti un jo broļim. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicējība dīvam.
0: Es redzēšu dīva lobumu.
1: Es redzēšu dīva lobumu.
0: Kungs ir mana gaisma un mans globējs, no ko maņu beitīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, par ko maņ baiļotīs.
1: Es redzēšu dīva lobumu.
0: Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielajūs, ka varētu dzīvot kunga nomā visos mana mūža dīnos, lai redzētu kunga laipnību un ītu jos vietneicā.
1: Es redzēšu dīva lobumu.
0: Uzklausi, kungs, manu balsu, ko es saucu uz tevi. Apsažāloji par mani un uzklausi mani. Mana sirds soka par tevi, meklējit jo vaigu. Kungs, es meklēju tovu vaigu.
1: Es meklēšu dīva lobumu.
0: Lasējums no svāto apostola Pītera pirmos viestules. Mani mīļotī, prīcojitēs, kot jūs jemat dalību Kristus cīšanos, lai jūs varētu prīcotīs un līksmot arī tot, kot atsaklos jo gūdeiba. Svietēģi jūs esat, ja jūs uz nūnīvoju Kristus vorda dēļ, jo viers jums mīt gūdeibas un dīva gors. Tomēr, lai neviens no jums nacīš, kai Slapkova vai Zaglis, vai ļaundars, vai kai svešu lītu korotojs, bet jo jis cīš, kai kristēgais, tot lai nauskata to par kaunu, bet gan lai slavēj dīvu šimā vordā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicējība dīvam.
0: Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Es jūs uz nāctošu boriņus, es atsagriešu pie jums un īprīcinošu jūsu sirdis. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Joņs.
1: Gūts tev, kungs!
0: Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēlis savas acis uz Dabasim sacēja: Tāvs, stunda ir pīnokuse, pagūdinoju savu dālu, lai dāls pagūdinotu tevi, un lai visim, kurus tu jam devi, dovotu mūžēgu dzēvi. Tai, kai tu, ja esi devis varu pori kvīnu mīsu, bet mūžēgo dzēve ir tei, ka jī atzētu tevi vīneigu patīsū dīvu un tū, kuru tu siltiji Jēzu Kristu. Es tevi pagūdinoju vier zemes, izpildīju darbu, kuru tu man beji uzdevis izdarēt, un tagad pagūdinoju mani tu, tāvs, tevis poša prīškā ar tū gūdu, kaits man beja pie tevis, pirms nakai pasaule topa. Es atkloju to vordu ļaudim, kurus tu man devi no pasaules. Jī beja tovi, un tu jūs atdevi man, un jī īvāroja tavus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, nok no tevis. Jo vordus, kurus tu man uzticēji, es nodevu jīm, un jī tūs pieēme un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis, un īticēja, ka mani esi siltījis tu. Es lūdzu par jīm, es lūdzu nevis par pasauli, bet gan par tīm, kurus tu man devi, todēļ, ka jī ir tovi, un viss munejais ir tovs, un tovejais muns, un jī mūs asaso pagūdinots. Es vairs nāsu pasaulē, bet jī ir pasaulē, un es aizeju pi tevis. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Eņģeli vārdi, lai dzēš mūsu vainas. Toģi, broļi un mūsas, šovakar īsākam svinēt Leldīnu laika 7. Svādīnu, kas ir pēdējo svādīna Leldīnu laikā. Pēc nedēļas jau tik svināti svāto gura nūsūtēšanas svātki, jeb vosur svātki. Evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus runoja ar savu tāvu par misiju, kas jam bija uzticāta. Esam aicinoti pordomot divus svarīgus jautājumus, ka Jēzus pagūdināja savu tāvu un kas mums ir jodura, lai mēs ar visu savu dzēvi pagūdinotu Dīvu. Šajā evaņģelija fragmentā vairokas reizes tiek lītots vords pagūdinot. Ja Bībelē tiek lītots šis vords, tas nozīmē, ka Dīvam tiek atdūts visas gūts. Jēzus saka, ka pagūdinoja tāvu izpildot darbu, ko tāvs bija uzdevis. Jis izpildēja tāvu uzticāto misiju. Jēzus par sevi saka, es nāsu nocis no dabasim, lai izpildētu savu gribu, bet gan to gribu, kas man ir siltējis. Ko Jēzus darīja, lai izpildētu savu tāvu gribu? Evaņģelijā mēs lasam, ka Jēzus dzēves centrā bija dialogs ar tāvu. Jēzus bieži devēs uz nūmaļam vītam, lai lūgtūs, un tur jis saņēma nūrodējumus, kas jam ir jodura. Jēzus roda mums pīmāru, cik liela nozīme ir lūgšanai, lai mēs spētu saprast un izpildēt Dīva gribu. Dīva griba nevienmēr ir uzreiz saprotama. Bieži vien vajadzēks ilgoks laiks, lai saprastu, kādu izvēli izdarēt starp daudzajam īspiejam. Bet ja lūdzamēs, tad Dīvs var dovot leloku skaidrību par to, ko vajadzētu darēt. Svarīgi ir pordomot, kāda bija Jēzus misija. Jēzus misija bija sludinot Dieva valstības evaņģeliju. Jēzus saka tāvam, es atkloju tavu vordu ļaudim, jī bija tovi, un tu jūs atdevi man, un jī īvāroja tavus vordus. Jēzus mocēja ļaudis un veica naparastus darbus, dzīdinoja cilvēkus no dažādām mīsas un dvieseles kaitam, taidā veidā atklājot Dīva spāku. Jis uzsvēra, ka pats svarīgākais bauslis ir mīļot Dīvu no visas sirds un mīļot lietcilvēkus, pat ienaidnīkus. Jis arī mocēja, ka ir jopīdūt neskaitāmi daudz reižu un jozalūdzās par tīm, kuri dara ļaunu. Jēzus aicināja cilvēkus domot par savas sirds stāvokli. Jis to visu mocēja, lai cilvēki atsagrīstu no grākim un ar visu savu dzēvi pagūdinotu Dīvu. Kaut Jēzus bija olīvu dorzā, jis lūdza savu tāvu sakūt, ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Šī vordi var kļūt arī par mūsu lūkšanu, kas var palīdzēt izpildēt Dīva gribu. Kaida svāto ir sacējusi, ka Dīva griba ir taida, lai mēs pilnībā piederētu jam, un labākais veids, kā to izdarēt, ir ticēt, ka Dīvs visu var vierst par labu tīm, kas jau mīļoja. Tas nozīmē, ka arī grūtības, porbaudējumus un cīšanas Dīvs var vierst par labu, taidā veidā, ka šaida pieredze mums var kolpot mūsu izaugsmē. Jēzus saka, jimūs, es esmu pagūdinots. Jautājums, kas mums ir jodara, lai mūsos Dīvs tiktu pagūdinots? Pirmkort, tas nozīmē bieži vierstīs pie Dīva, veidot dialogu ar Dīvu un uzticēt jam visu savu dzīvi, meklēt jo gribu. Otrkort, mēs esam aicinoti dzīvot saskaņā ar Jēzus mocību, kad svātais ir sacījis, lai tava dzīve runāja skaistok par taviem vordim. Es arī sacīja, pagūdinoja Dīvu ar savu tēro sirdi un kalpošanu citiem cilvēkiem. Lūksim, lai mūsu vordi un darbi vienmēr paustu mīlestību pret Dīvu un pret leidcilvēkiem, un lai mēs spētu izpildēt Dīva gribu. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticību. Es ticu vīnam Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radītojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžim no tāva dzimdinotam, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam no radītam, kuram tei paša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim, īsamīsojis caur svāto goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks, Kristā sis par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dienā augšam cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, sēd pie tāva labos rūkas, un atkon gūdībā atnoks tīsot dzīvūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzīvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūgts un slavēts, kas ir runojis caur pravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzīstu vīnu, kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšam celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Āmen. Pīsauksim dabasu tāvu vīnotā lūkšanā. Lūksim par Dīva baznīcu, lai kungs to voda, sorgoja no visa ļauna un uztur par savu svātuma un klotbūtnes vītu pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem beiskupim, prīsterim un diekunim, lai jīm natrūks spāka kolpot Dīvam un cilvēkim.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par ikvīnu vītu pasaulī, kuru pīmeklējušas kara šausmas un it īpaši par Ukrainu. Dīvs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatītojiem, lai mūsu dzīve un savstarpējo mīlestība līdzinoja par Kristus mocības patīseibu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai mēs būtu atbalsts cits citam, gotovi palīdzēt broļim un mūsam jūsu vajadzībos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai Kristus apsolījumu stiprinoti, mēs censtos arvien labāk izprast Dīva gribu un tu arvien uzticīgāk pildētu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nodomā, par mirušo Olbertu, lai Dīvišam dovai mūžēgu dzēvi dabasu valsteibā.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Visvarnais Dīvs, uzklausa mūsu lūkšanas un vet mūsu paticeibas un mīlestības ceļu. Sagatavoj mūsu sirdi dreizajim vasarsvātkim, lai mēs ļaunamīs svāto gura vadībai un tai augam vīnoteibā ar Tevi, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, no Tavas debesis esam sajēmuši vainagu upuriem, vainagkūka un cilvēku roku darba augli, kas kļūst mums par gudrību dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, piemūs pazūmēt.

0: Vildzētājs šodien mūsu, lai dīvi tornēt stāv, pijam munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pijam šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slapu tavam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs pijam savu ticēgo lilkšanas un pīnesumus, lai ar dīvbiegu dalību šajos noslēpumos varam sasniegt dabasu gūdeibu caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicām vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo pēc savas augšam celšanos izskaidri pazarodēja visiem mocekļiem un ņem redzot pasacēla dabasūs, lai mums dovotu leidzdalību savā dīvišķeibā. Todēļ, kad pasaule piesapilda ar leldinu prīku, visa zeme gavilēja un dabasu spāki un eņģeļu pulki, dzītos gūdeibas himnu, namitēģi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdeibas pilna, hosanna augstumūs. Svietīgs, kas nok kunga vordā, hosanna augstumūs. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svātušos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķ es labprotēģi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un tev pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devesiem mocekļiem sacīdams: Iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.

0: Atcerīs kungs to baznīcu tā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovēj mums leidzlēbu mūžīgajā dzīvē. Lai ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apustulim un visam svātījim, kas tur pateikami no mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavajam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev Dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tos žalsardēbas spākā, vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot no jebkaida namīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs neusis mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēju un saskaņā ar savu gribu labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tuvu goru.
3: Nedzicit citam mīra zēni.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Bet gan tavā žalsardībā, lai sargu un cīdinu man dvieseli un mīsu.
3: Lūk Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
2: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimies. Uzklausa mūsu pestēšanas Dievs, lai līdzdalība šajos visvētajos noslēpumos stiprinoja mūsu cerību, ka visa baznīca gūdeibā sazavīnosīs ar Kristu tos golvu, kas dzīv un valda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnējs Dievs, Tavs un Dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicēja padīvām.

0: Kirjeleison.
1: Kristeleison, kirjeleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dievs dāls nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļu pesteitoj.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadēba viens Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Mārija.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdeitoja.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunova Jaunova.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Jēzus Kristus Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Baznīcas Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistības Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Cerības Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Visu teiroko Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Visu šķeistoko Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Nanūzīdzeigo Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Visat jaunaveigo Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Mīlaigo Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Breinīgo Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Loba padoma Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Radeitoja Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Pesteitoja Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Visu gudroko Jaunova.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo Jaunova.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunova.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Varēgo Jaunova.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Žielēgo Jaunova.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo Jaunova.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Taisnības spoguļus.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Gudrības krāslis.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Cīnējamais trauks.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Sevišķi Dīva kolpošanas trauks.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Zaltonoms.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Derības skreine.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Sliminieku veselība.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Griecinieku globieja.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Kristicēgūs palīgs.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Patriarhu ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Pravīšu ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Apostolu ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Izzinieju ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Jaunavo ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Visu svātos ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Bezpirms un to grāka īņemto ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Dabasos uzņemto ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Ģimiņu ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Mīra ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Mūras zemes ķienanīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdeitoja. Mūsu liukšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes visat mūs izglob. Slavēgo un svietīgo Jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizpildinotoja, samierināja mūsu ar savu dālu, Īteic mums savam dālam, stodi mums savam dālam prīškā. Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto Jaunava Mārija.
0: Lūksimēs. Divs svietēsos ļaudis ar mīra svietību, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas morezemes ķieninīnes aizbildēvu, izglob no visam skumem un nalaimem. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lai tu cīnēts un gudinots, visvētākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gudinots, visvētākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gudinots, visvētākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu. Latgales radio laiks 9 vakarā.
1: Es klausos Latgales radio. A tu klausies Latgales radio?

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā. Jūs klausītājs Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
0: Jūs klausītājs Latgales radiju.

0: Tīm, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Klausamās kūpā Latgales radio.

0: Vasali, kas strodoja naktsmaiņā. Latgales radio laiks 2 naktī.
1: Jūs klausītājs Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.